0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: Energy.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Novo na SS3.
2: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
0: Jelena Karleuša. Sad je sve okej.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Kada metal farba

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Tvoj Lifestyle Radio. S3.
1: Wow.

0: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, kratkotrajna kiša očekuje se u planinskim predelima, najviša temperatura od 29 do 33 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neop

0: lanca Delikates.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas. Više na petroland.rs.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
6: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena. Lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.

0: prepucavanja, već je ono što ostave iza sebe. NIS je podneo novi zahtev američkom OFAC-u za licencu za operativni rad. Postojeća licenca ističe 31. jula. Slušali ste vesti.
1: Ove nedelje smo na odmoru.
2: Ali vi i dalje slušate S3 jutro. Best of nedelja. Grčki pasoš proglašen drugim najjačim na svijetu. Single devojke, single momci. Sledeći korak mislim da je i više no jasan. Napravila sam čak i listu prednosti i mana zašto je dobro biti sa osobom koja je iz Grčke. A prednosti su ovako. Kuća na moru ili blizu mora. Ulaz u 190 zemalja bez vize.
1: Dobro.
2: Giros.
1: Uh.
2: Maslinovo ulje za dž. Šaljati pesme Konstantinosa Argirisa i Nikosa Vertisa.
1: Odlično.
2: I mislim da je to dovoljno od svega ovoga. A što se mana tiče, pa kad pogledam, nema ih. Ne postoji.
1: Možda da stavimo samo recimo njihovu saobraćenu policiju koja maltretira naše građane kad god odu na more i kažnjavaju te za sve i svašta. Znači ono, ne smeš da pustiš tipa s jedne strane kola, s leve strane da ti ide klima na 21, a sa druge na 24, odmah će ti platiti kaznu. Mislim, nije tako baš, ali ako se parkiraš ilegalno, odmah uzmu ti auto, maltretiraju te, ne možeš da se vratiš kući.
2: Jeste, ali to je mana. Ali tu sam te čekala, ti ako se udaš ili oženiš za osobu iz Grčke, ti onda imaš i grčke tablice i tebe neće dirati grčka saobraćajna policija, jer ti si njihov.
1: Dobro, to ima smisla.
2: Eto onda još jedne prednosti. Ovog leta ništa, u napad, i onda za koju godinu da bude moja velika grčka svadba. I viza.
1: Kao film.
2: Da, i viza za 190 zemalja. Što da ne, eto, dame i gospodo, jurite Grki i Grkinje. A koliko znam, oni su onako srdačni, baš kad vole, onda vole 100%. Nema kod njih ono kalkulisanje.
1: Vole sezonski isto. Vole te ove godine, sledeće godine će voleti nekog drugog.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: do kraja jula od 7 ujutru do 5 popodne izvodit će se radovi na deonici Petelja, Lajkovac, Petelja, Pakovraće u oba smera. U zoni radova za saobraćaj je zauzeta zaustavna traka. Prijatna vožnja uz S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Ukus leta, breskva, sol i mango. Wellness.
9: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani, ulaznici u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću!

0: S3 jutro. Best of nedelja.
1: E, konačno smo dobili formulu. Naučnici su otkrili kako treba da pleše jedan pošten muškarac da bi privukao žene. I nije ono što mislite, ostaje obučen. Britanski istraživači su snimali muškarace kako plešu. Od njih su napravili 3D avatare, eliminisali su izgled i garderobu i dali su ženama da ocenjuju. One su gledale čistu mehaniku tela, kako se taj 3D avatar kreće, i ispostavilo se da nije ništa komplikovano. Fokus treba da bude na glavi, kolenima i na samouverenom savijanju trupa.
2: Samouvereno savijanje trupa. Dobro, baš zvuči fantastično.
1: Nije ništa divljački, ništa manijački. Suština je samo da vaše muško telo šalje signal da ste opušteni i da ste spremni za akciju.
2: Aha.
1: I vrlo bitna stvar samo da ne preterujete, da ne ispadnete kao onaj robot ples iz 70-ih, što smo onako gledali u filmovima. Dakle, kada krene ta pesma, samo glava i ramena i bit će to sve dobro. Ako smo vas zbunili i kome je potrebno, neka se javi na Viber da mu pustimo snimak.
0: S3 jutro. Svakog radnog dana
3: od 7 do 11.

0: off.
1: Došli smo tačke posle koje nema povratka, eto, koliko god to dramatično zvučalo, možda i nije. Zašto? Zato što streaming platforme su po prvi put preuzele apsolutni primat u odnosu na televiziju. Prešli smo ove godine tu neku brojku gde više od 50% ljudi na svetu generalno gleda sadržaj na streamovima, streaming platformama poput HBO, Netflixa, Paramounta, Disneya Plus, šta god da postoji više od tih platformi. To je neka budućnost koja nas očekuje i o kojoj se priča na taj način, da možemo očekivati da jednog dana televiziju budemo gledali upravo na tim platformama. Znači da budu kanali neki koji su integrisani u sklopu tih platformi. Ono što ja znam je recimo da počinje sa sportovima. Već je počelo. Odnosno određena takmičenja preuzimaju određene mreže. Recimo HBO prenosi olimpijadu, na primjer. Američki fudbal će recimo Netflix da uzme, to se priča već godinama. I u suštini nećete moći da gledate nigde recimo te sportove osim ako ako imate pretplatu na jednoj od tih platformi. E sad, sa sportom će krenuti, ali onda ko zna šta nas sve čeka posle.
2: Dobro, ali to je skroz legitimno, jer kada pogledaš, sve više ljudi TV ima u kući samo iz čisto dekorativnih razloga. I kada neko recimo iznajmljuje stan ili nebitno kupi sebi novi stan i kao hoće da ga uredi, on obavezno kupi TV. Ali taj TV koliko puta se upali. Ja lično upalim TV da bi pustila radio.
1: Aha, dobro. Pa, okej, ima različitih načina življenja, različitih lifestyle-ova definitivno, ali ovo je jedan od onih na koji ćemo se morati navići u nekoj, pa ne baš ni tako dalekoj budućnosti. Sve je to veoma blizu. Jedino me zanima kako će oni kafići što puštaju non-stop neko kuvanje, kako će oni će morati da se pretplaćuju na različite platforme da bi puštali te kuvanje, ili šta ide ono u kafićima, ili ide kuvanje, ili ide onaj fashion.

0: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, kratkotrajna kiša očekuje se u planinskim predelima, najviša temperatura od 29 do 33 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs.
5: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
6: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
7: Gde god da uđem, menja se sve.
8: Uključi leto.

0: 10 sati poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o poverenju vladi. Premijer Macut poručio je da njegovoj vladi neće suditi naslovne strane, objave na društvenim mrežama i dnevna politička prepucavanja, već ono što ostave iza sebe. NIS je podneo novi zahtev američkom OFAC-u za licencu za operativni rad. Podsetimo, postojeća licenca ističe 31. jula. Predsednik Srbije izjavio je povodom novih pretnji smrću da se ne osjeća ugroženim i da je uhapšen iz okoline Kragujevca žrtva manipulacija onih koji uz novac spolja žele da razore zemlju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje, nakon čega je priveden nadležnom tužilaštvu uz krivičnu prijavu za ugrožavanje sigurnosti. Srbija pomaže Španiji u borbi sa požarima. Ponudila je helikopter Super Puma koji će uskoro biti na terenu i učestvovati u akciji gašenja, navode iz španskog ministarstva unutrašnjih poslova. Skoro 140 ljudi povređeno je u požaru koji je izbio u metrou u Barceloni. Dve stanice su evakuisane. Slušali ste vesti.
1: Ove nedelje smo na odmoru,
2: ali vi i dalje slušate S3 jutro. Best of nedelja.
3: Ako je nekome potreban iole drugačiji upad u DM-a, da je iole gotivan, probajte sa porukom: mislio sam, ako si slobodna večeras, da jedemo lubenicu dok se ne podavimo.

0: stigne odgovor, misliš, dok se ne upiškimo, mislim da je to prava osoba za vas onda.
1: Apsolutno. Počela je sezona, pa da se iskoristi, uvek je bolje nego ono čuveno, jel se znamo.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Neću.

0: do kraja jula od 7 ujutru do 5 popodne izvodit će se radovi na deonici Petelja Lajkovac Petelja Pakovraće u oba smera. U zoni radova za saobraćaj je zauzeta zaustavna traka. Prijatna vožnja uz S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreći kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
7: Probaj ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
8: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
9: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
9: Mislite diplomirana?
10: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: S3 jutro. Best of.
1: Da li vam se desilo nekad da je poljubac bio toliko dobar da ste morali da proverite horoskop te osobe?
2: Hoćeš iskren odgovor ili hoćeš odgovor koji nam treba zbog emisije i kao posla i funkcionalnosti?
1: Ne, hoću iskreno.
2: Ne, naravno, nisam u tom fazonu uopšte, ali ili ima tu nekog značenja?
1: Ima, da.
2: Sada, zavisi od znaka.
1: Da, pretpostavila sam da vi muškarci to ne radite, ali možda bi trebalo jer se veština ljubljenja vezuje za mesec rođenja, verovali ili ne.
2: Okej.
1: Okay. Tako da, ukoliko ste rođeni u januaru, martu, maju, junu, oktobru i novembru, imam jako dobre vesti za vas. Vi se ljubite bolje od ovih što su rođeni u preostalih 6 meseci. Pretpostavljam da ovdje ima sad lavova koji ju napred su u fazonu, a što mi nismo na spisku. Tako da lavovi, vi toliko ljubite i volite sebe da jednostavno ne preostaje ništa za druge horoskopske znake. A što se ostalih tiče, evo recimo Nikola, znam da ti ne spadaš u ove mesece, ti si u aprilu rođen.
2: Ja nisam ljubitelj neki. Da.
1: Nisi neki ljubitelj.
2: Idem po ovoj statistici.
1: Baš tako. I ostali, ako ne spadate u te mesece, samo ću vam reći, nemojte biti tužni, možda eto niste najbolji u ljubljenju, ali sim, postoji toliko drugih stvari u kojima može čovjek biti dobar. Ne mora to biti
2: šamaranju.
1: Baš...
2: šamaranju.
1: Recimo. Slušaš S3.

0: 3 jutro. Best of nedelja.
1: Da li znate da je jednačina 7 puta 7 jednako je 49 trenutno najseksi stvar na svetu?
2: Jel?
1: Da. Gen Z devojke na TikToku tvrde da je 7 puta 7 jednako 49 definicija savršenstva. Znam da zvuči glupo, ali dozvolite mi da objasnim. Svi mi u glavi imamo određene osjećaje kada se pomene neki broj. Složit ćemo se. Tipa, četvorka realno deluje kao neka nadrndana šalteruša. Onda, recimo, broj 10 je crvene boje. A trojka mi je sumnjičava. Nemam poverenja u nju. Znam samo da je zelene boje, ali nešto mi tu kod nje malo smrducka, moram da priznam.
2: Je trojka sumnjičava, dobro.
1: Da, i tako su se žene na internetu složile da je to 7 puta 7 jednako 49 univerzalno savršenstvo, koje je to onako češka ti mozak, ali onako prijatno.
2: A znaš zašto ima smisla u ovom? Sjećate kad ste učili tablicu množenja? Najlakše smo zapamtili 7 puta 7, 49 i 8 puta 8, 56. I to je nešto što ti je ostalo zakucano. Ja mislim da je recimo, ako je devojkama 7 puta 7...
1: A? Izvini, molim te, koliko je 8 puta...
2: 64, izvinjam se, bože. Strašno. Ok, društveni smer, nemojte mi zameriti šta. 8 puta 8, 64. Znači, to je varijanta da je tu nekako... savršeno. Ja mislim da što je vama devojkama 7 puta 7, 49, da bi se muškarci više složili za 8 puta 8.
1: Jel?
2: Ne znam zašto. Nemam dokaze, ne mogu da dokažem, ne mogu da ništa potrepim kao argument u korist tome, ali ja imam taj neki osjećaj.
1: Dobro, interesantno, ali zato 8 puta 7 je nešto najgore što postoji u prilike.
2: Jes, apsolutno.
1: Ok, pazi, znam da brojevi nemaju pol, ali momci, čuvajte se ovog broja 7 puta 7 jednako je 49. I oni su sad postali prijetnja, jer mi za muškarca jako retko kažemo da je savršen, a za broj smo rekli.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Od tvoga lica svog ne mogu da se

0: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, kratkotrajna kiša očekuje se u planinskim predelima, najviša temperatura od 29 do 33 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kada Metal Farm

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas. Više na petroland.rs.
3: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
4: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Dragi Bravo festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću!

Skupština Srbije nastavlja raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Premijer Macut poručio je da njegovoj vladi neće suditi naslovne strane, objave na društvenim mrežama i dnevna politička prepucavanja, već ono što ostave iza sebe. Komentarišući prvi dan vanredne sednice, ministar Dačić rekao je da je izostala temeljna i ozbiljna rasprava o radu vlade i dodao da je opozicija imala običan politički nastup. NIS je podneo novi zahtev američkom OFAC-u za licencu za operativni rad. Podsetimo, postojeća licenca ističe 31. jula. Predsednik Srbije izjavio je povodom novih pretnji smrću da se ne osjeća ugroženim i da je uhapšen iz okoline Kragujevca žrtva manipulacija onih koji uz novac s polja žele da razore zemlju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje, nakon čega je priveden nadležnom tužilaštvu uz krivičnu prijavu za ugrožavanje sigurnosti. Srbija pomaže Španiji u borbi sa požarima. Ponudila je helikopter Super Puma koji će uskoro biti na terenu i učestvovati u akciji gašenja, navode iz španskog ministarstva unutrašnjih poslova. Čuli ste vesti.

0: Ove nedelje smo na odmoru.
1: Ali vi i dalje slušate S3 jutro. Best of nedelja.
0: Uvek isti problem, kao u jednoj Instagram objavi, kada hoćemo da upalimo neku seriju ili neki film, pogotovo kada ono spremimo neku hranu, ručak, večeru, šta da gledam usto i onda nam se hrana ohladi dok ne izaberemo šta ćemo gledati. Oh. I evo takva jedna objava na Instagramu kaže: imam Netflix, Prime, HBO i Disney i dva sata tražim šta da gledam. I na kraju upalim sebi Prijatelje i znam na pamet šta će glupi Ross da kaže. To je tako istinito.
1: Jeste, ali eto, može biti, mogu biti Prijatelji, a kod nas žene to često Seksi grad. I skoro sam pročitala jedan genijalan tweet koji kaže da je Seksi grad savršena serija, zato što kad god upališ neku random epizodu, ona će na neki način da se relate

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
3: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.

0: S3 jutro. Best of.
1: Šta svi imamo u kući? Stolica, klupa, komoda, sobni bicikl ili bilo koja druga površina koja istrpi prebačenu odeću pred sebe. Gde vi odložite neku stvar koju ćete verovatno opet sutra nositi i sada rekli su naučnici da to sve ima svoje zašto. Da je to zapravo nešto što je sasvim normalno, jer to nam omogućava da možemo opet da nosimo te stvari i to je, kažu da je to navika koja štedi mentalnu energiju. Jer stručnjaci za ponašanje kažu da takve navike prizilazi iz načina koji mozak upravlja energijom, što to znači stolica postaje praktičan alat, ona odlaže odluku, ali istovremeno uvodi privremeni red. I to oni nazivaju tranzicionim zonama. Znači, tranziciona zona. Jedva čekam da odem kući sa ovom informacijom.
2: E, ali to sam htjela ti kažem da pričaš na pogrešno mesto. Odnosno, muškarci treba da objasni svojim partnerkama ili treba da objasnimo našim majkama.
1: Da,
2: tako da,
1: da.
2: Tranziciona zona, jel?
1: To je moj kreativni haos. Pusti me
2: da.
1: U mom kreativnom haosu.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

Ivana Selakov tek sad na S3, stvar za sve one koje su preboleli bivše. Dobar dan, S3 Nacio, prošlo je 11 i nadam se da vi koji danas ne radite ste se onako dobro naspavali. Izašlo je istraživanje da je spavanje na leđima najbolji položaj, jer tako kičma ne strada, smanjuju se kiseline, znači nema onog momenta kad ustanemo da nam je muka. A ako spavamo na stomaku, onda smo ga nagrabusili, evo ja prva. Kažu da je to najgori položaj jer se sabije kičma, opterećuje vrat i smanjuje dotok kiseonika do mozga. Eto, ako se pitate možda zašto neke stvari radite bez mozga u toku dana i boli vas glava, pokušajte da promenite položaj, spavanje možda upali. Mi ovde playlistu ne menjamo ni za šta, jer nam slede Nikolija, Edita, a pre njih Nova JK. Ja sam Tijana i tu sam da ovaj najdepresivniji dan u nedelji, kako kažu naučnici, iskidamo. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: oslobodila.
1: Nikolija i Sije grad u Estridanu, a Sije će na našoj playlisti i Teodora. Ko deja vu, da si reš do mene. Za par minuta slušamo njenu novu stvar, Deja vu. U Srbiji danas pretežno sunčano, u Šapcu je trenutno 24 stepena, Niš beleži 26 stepeni, uz malo oblak u Subotici 27, u Beogradu izmereno 26 i najviša dnevna za danas ide do 33.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Zato što mi uvek grmi u kolima.
6: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
7: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
8: Pa zato što imate najbolju muziku.
9: Zato što puštate super pesme.
10: Zato što je najbolji radio.
11: Zato što muzika kida.
4: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
12: Ako želite da svi čuju za vas,
13: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
4: S3.

0: u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
10: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Milica Pavlović i ADHD na S3. Slušamo sada najnovije vesti koje donosi Jovana.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sednicu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi koje su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Sednici prisustvuje 121 poslanik. A komentarišući prvi dan vanredne sednice, ministar Dačić rekao je da je izostala temeljna i ozbiljna rasprava o radu vlade i dodala da je opozicija imala običan politički nastup. NIS je podneo novi zahtev američkom OFAK-u za licencu za operativni rad. Podsetimo, postojeća licenca ističe 31. jula. Predsednik Srbije rekao je da će do 22. septembra početi isplata punoletnim građanima iz akcionarskog fonda od po 6.000 dinara, a nekima i više. Podsetio je da 1. avgusta stižu jeftiniji lekovi, kao i da isplata iz paketa pomoći mere građanima počinje od početka septembra. U Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti zbog tragične smrti 5 planinara iz Zenice na planini Elbus u Rusiji. Podsjetimo, planinari su stradali pre 4 dana usled loših vremenskih uslova, a 2 su preživela. Slušali ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

se nije Dido Pamin u 11.41, da čekamo njen novi album Van vremena koji je odradila sa Cobijem. Kažu da su na njemu dueti sa Devitom, Reljom, Vojažem, sa Džalom, je čak i procurela pesma i ako je sve ovo tačno, taj album će da kida. Dobar dan, Estrinacijo. Sezona je letovanja i kako bilo koji odmor da prođe bez trke za peškire. Evo, u Španiji je osvanio snimak iz nekog hotela sa bazena gde ljudi trče da zauzmu ležaljku kao da će smak sveta, kao da ih očekuje neka nepogoda. I meni se to desilo prošle godine u Petrovcu. Bukvalno nas je obezbeđenje dresiralo svakog jutra kako na satu otkuca 8, tako oni otvaraju vrata da mi sa peškirima preko leđa možemo da udarimo sprint do ležaljke. Pa su se tu razvijele taktike. Kada ustati, kada je najbolje doći, da li u pola 8, 15 do 8. Neki su probali i uveče da ostave peškir ispod ležaljke, nakon da ga malo kao sakriju, ali svi su bili provaljeni. Situacija izgleda potpuno isto kao kada 706 stane na zelenjak ili 511 nekada na železničku. Znači, čekaš onaj moment da centriraš vrata, kako se vrata otvore, ti gledaš koje ćeš mesto da zauzmeš. I rekla bih da smo mi Srbi nebeski narod, međutim, eno, i Španci to isto rade. A mada i liče oni na nas. Imaju to neku nervozicu. Magla Bendi, Višnje Petrović, upravo sada slušamo Manipulator. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: Ne bi, ja to ne bi, slušali smo Erminu ovog utorka. Dobar dan. Usporeno kretanje trenutno u bulevaru Mihajla Pupina u smeru ka Novom Beogradu. Zadržavanje je oko 3 minuta. Ista situacija je i u bulevaru Kralja Aleksandra kod gospodara Vučića. Što se tiče granice, u ovom trenutku u problemu su Horgoš na izlazu iz zemlje. Čekanje je oko sat vremena. U problemu je Gostun, ali na ulazu u Srbiju gužva je takođe i na Preševu i s jedne i s druge strane, tako da vozači samo lagano i strpljivo, a Estri želi ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode. Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
7: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
8: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
9: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.
3: Šta ću ti ja?

0: uzela.
1: Spojne spojivog Đorđe i Dušan Kurtić ovog utrka u S3 danu i S3 danu. Imamo danas najjaču playlistu. Evo je Mija Borisavljević i stvar Opala, za njom stiže Ana Kokić, stiže i Novi Devito, stiže i Dara Bubamara. Za svakog po nešto. Dobar dan i dobrodošli, Tijena je sa vama. Družimo se danas do 3.

0: Opasan, sluša Šestri dan, dobrodošli. Estri Nacijo, čemu se vi najviše obradujete kad se vratite sa letovanja ili sa, evo, sa nekog puta? Sezone godišnjih odmora već su se mnogi sa njega, nažalost, i vratili, pričali kako je bilo, kako su prošli i da su na kraju jedva čekali da dođu kući jer su se uželili svog kreveta, tuš kabine i svega ostalog. Ja recimo kad god se vratim s nekog puta najviše se obradujem kupatilu. kao to je neka moja zona komfora. Tako da slušam i vas, čemu se vi najviše obradujete kad se vratite s letovanja? Ajde, tu sam na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Srbiji danas pretežno sunčano, Zrenjaninu trenutno 28 stepeni, pretežno vedro, Leskovac beleži 27 stepeni, u Valjevu 26, u Beogradu 29, u ovom trenutku i do kraja dana maksimalno ide do 33.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: www.akvapark.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Akvapark, raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Akvapark, raj.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Akvapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Akvapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
5: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Henny Baby na S3. Izbacio je Henny sinoć sasvim slučajno novu pesmu Neka neka, koja je trebalo da izađe 7. avgusta. Kažu da te neplanirane stvari na kraju ispadnu najbolji mogući potezi, tako da bacite oko na YouTube. Dobar dan, Estri Nacio. Čemu se vi najviše obradujete kad se vratite s letovanja? Evo, sezone godišnjih odmora već su se mnogi s njega i vratili, pričali kako je bilo, kako su prošli, da su na kraju jedva čekali da dođu kući jer su želeli nekih svojih stvari.

0: I evo na Viberu se javio Aleksandar, kaže, a ja se najviše uželim svog auta ako ne putujem njime. Da, i ovo je tačno i ovoga se sigurno svako od nas poželi. A, ostali, ajde pišite i dalje čemu se vi najviše obradujete kad se vratite s letovanja. Ajde čitam odgovore za nekih 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Kancelarija za Kosovo saopštila je da je sinoć u Zubinom Potoku privedeno petoro Srba zbog navodnih ratnih zločina, od kojih su dvojica zadržana u pritvoru. Ističu da time režim Kurtija nastavlja sa politikom terora i odmazde nad Srbima. Predsednik Srbije rekao je da će do 22. septembra početi isplata punoletnim građanima iz akcionarskog fonda od po 6.000 dinara, a nekima i više. Podsetio je da 1. avgusta stižu jeftiniji lekovi, kao i da isplate iz paketa pomoći mera građanima počinje od početka septembra. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za SS iz Kragujevca, osumnjičenog da je uputio pretnje smrću predsedniku Republike. Pritvor mu je određen da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, saznaje Tanjug. NIS je podneo novi zahtev američkom OFAK-u za licencu za operativni rad. Podsetimo, postojeća licenca ističe 31. jula. Slušali ste vesti.
1: Od sada, sve sin, mozak na off, ego na max. Ako tebe, uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

20 do 1 Džala Bubi i Teodora trio uz koji radno vreme pa mnogo, mnogo brže proleti. Dobar dan, Estrinacijom. Čemu se to obradujete kada se vratite sa letovanja? Evo sezone godišnjih odmora, mnogi se s njega i vraćaju. I evo otvoram Viber da vidim šta ste vi tamo pisali. Javio se Milan, kaže... Obradujem se najviše svom jastuku koji nije tvrd kao oni u apartmanima u Grčkoj. Dobro. Tu je Aleksandar, kaže ja se najviše uželim ponovog odlaska na godišnji. Svi mi. Evo javio se i Mijomir sa sličnim odgovorom, kaže

a tome što 11 meseci moram da radim do sledećeg odmora, samo padnem u još veću depresiju. Nažalost, tačno. Tačno plus pretačno, a tu i Maja kaže, a, hladna voda iz česme koju smem da progutam. E da, da ne nosimo onako u smeštaj balone vode. A tu i Marko kaže, najviše se uželim brzog interneta i vašeg radija. Evo, to i mi završavamo ovu temu. Evo, puštam odmah najjaču playlistu. A naročito puštam za sve ono koji se evo, u ovom trenutku možda vraćaju smoreni s nekog puta. A, Milica Todorović i Dupla Bruka, za njom idu i Dado Polomenta i Mahti. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: kakva je ovo stvar. Dado Palomente i Magdina S3. I ovo, osim što slušamo ovde kod nas, možemo da čujemo i uživo na Dragi Bravo žurci 22. avgusta na Ušću, tako da možemo polako da se spremamo. S3 saobraćaj. Na autoputu E75 u tunelu Manajle u smeru ka Vranju zbog zaustavljenog teretnog motornog vozila u kvaru za saobraćaj zatvorena vozna saobraćajna traka, saobraćaj se odvija preticenom. U Beogradu u bulevaru Kralja Aleksandra kod ulice Vojvode Šupljikca očekuje vas zastoj od 6-7 minuta. Na granicama gužve i dalje na Preševu i na ulazu i na izlazu iz zemlje, čekanje je oko 45 minuta do sat vremena. Slična situacija i na Horgošu, ali samo na izlazu iz Srbije, tako da vozači samo strpljivo i lagano, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
5: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
6: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

Vojaž i tajnu ogledalu ovog utorka. Izbacio Vojaž novu pesmu zbog tebe, tako da bacite oko na YouTube da čujete još jedan novi letnji hit, a mi dalje nastavljamo sa našom playlistom. Tu nam je sada Marina Visković i Lesi. A za njom stiže Anastasija, stiže i Edita, stiže i Nataša Bekvalac. Sve žene u nastavku. Ja sam Tina i družimo se danas do 3. Uživajte.

Nataša Bekvalac i 300 stepeni tačno u 1:08. Dobar dan. Estrinacio, prošle godine 37 muškaraca u Republici Srpskoj uzelo je ženino prezime. E sad, da li je to čista ljubav ili administrativna muka? Zavod za statistiku izbacio podatke za 2025. godinu. Broj onih koji brišu svoje prezime i uzimaju suprotno raste. I nije više samo trend na papiru, već ozbiljna promena pravila igre. Ranije si ovu scenu, pa mogu samo da zamisliš u nekim filmovima, sada u 37 domova od Trebinja do Prijedora, on postaje ona, ili kako mi to Srbi kažemo, prizetko. Mogu da zamislim samo tu tišinu na porodičnoj slavi kod njegovih, dok otac gleda u sarme i pita se gde je nestala loza. A možda je u stvari, evo, stvar samo neke praktične prirode, lakša viza ili kraći red u ambasadi, ili je čovek jednostavno izgubio opkladu na terminu malog fudbala. A kako god, ovih 37 momaka su zvanično probili led, nekima je to hrabrost, nekima kraj tradicije, ali njima je očigledno sve jedno dok je u kući mir.

0: Ovo je S3, Eliksir i Kaneras na našoj playlisti ovog utorka. Danas u Srbiji pretežno vedro, sunčano i toplo. U Nišu i Kragujevcu izmereno 28 stepeni, u Pančevu i Beogradu, a u ovom trenutku 30 i maksimalno ide 3 stepena više do 33.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada Metal Farm

0: No. Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: Samo u Tehnomedi. Kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

samo dobar biti, samo dobar vibe ovde kod nas. Slušali smo Dinu i Stvar Mila u 1.26 i nastavljamo dalje sa našom playlistom u sličnom fazonu, ali sa malo više emocije. Tomi Đana i Stvar Idi upravo sada.

0: politikom terora i odmazde nad Srbima. Rešenje o subvencijama majkama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta dobilo je danas 55 majki u Palati Srbija. Ministarka Žarić-Kovačević izjavila je da je od 2022. država uložila 28 miliona evra u realizaciju ove mere. Za kraj informacija da je helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima spasioci iz Srbije krenulo u Španiju kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Slušali ste vesti.
1: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
2: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi.

Devito Anksiozno, a stvar koja je pored Ega obeležila njegov prošli album i koji još uvek slušamo onako jako. Dobar dan, Estrinacijo. Šta je vama istinska lepota Grčke? Akropolj predveče ili masni giros u 2 ujutru? Grčka je proglašena za najlepšu zemlju na svetu u 2026. I nekako s razlogom. Niko se tu nešto nije pretjerano začudio. S jedne strane imamo 3000 godine mermera istorije, s druge strane imamo pomfrit, giros, caciki koji curi niz podlakticu, suvlaki. Evo, već sam ogladnela. To je ta Grčka koja te spušta na zemlju i podsjeća koliko je život lep u nekim najjednostavnijim trenucima. O

Da ne pričam, osjećaj na nekim plažama je kao da smo na Maldivima, sitan pesak, dugačke plaže, tirkizno more, miris borovine i soli u vazduhu. Kako pričam o njoj, kao da me neko platio za ovo. Ja evo u petak idem tamo, iskreno jedva čekam. Nijedna gužva na Evzoniju me neće poremetiti sigurno. Vraćamo se na surovu realnost, naročito mi koji radimo danas do pet. Evo je Kaća Živković, dobar dan još jednom i dobrodošli. Tijana je sa vama.

0: I Amina Jahović na S3 za par minuta stiže i Kenny i stvar Crno na belo. Na autoputu u tunelu Manile u smeru ka Vranju zbog zaustavljenog teretnog motornog vozila u kvaru za saobraćaj je zatvorena vozna saobraćajna traka i saobraćaj se odvija preticenom. Što se tiče granice, i dalje gužva na Horgošu na izlazu iz zemlje, čekanje između 45 minuta i sat vremena, tako da vi koji ste se uputili ka Mađarskoj spremite živce, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub. Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulazni u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
8: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: kuša ljubav.
1: Spoj za koji smo mislili da je nespojiv. Breskvica i Peđa Jovanović otpevali Nemoguću ljubav i otpevaće u Nišu 4. septembra na letnjoj pozornici, a ovde kod nas ide dalje playlist. Marina Visković i Amor Mio. Može taj španski vibe sada, može. Može.

Plavi čuperak iz Obrenovca. I od mene se odvikava i tačno u 27 minuta. Dobar dan, Estrinacijo. Priznajte da ste bar jednom pomislili kako vaš partner nije na vašem nivou, jer nema master ili istu platu. Ovaj proces je dobio i zvanično ime dating down, moment kad diploma na zidu postaje najveći neprijatelj za vašu vezu. Evo, moja drugarica je godinama jurila samo neke direktore i sad je nikad srećnija sa likom koji popravlja klime, znači nema doktorat, ali zna da reši svaki problem u kući dok ovaj sa tri diplome još čita uputstvo. Ljubav nije CV, ali ego tu ume da pokvari stvar, tako da koji još uvek u ovom problemu, manite se papira na zidu ili računu, gledajte u osobu pored vas. Slatko. Valentino i Ana Kokić, upravo sada slušamo Ne boli me to. Dobar dan još jednom.

0: celoj Srbiji danas pretežno vedro, sunčano i toplo. U Novom Pazaru trenutno izmereno 27 stepeni, u Subotici 30, u Vrnjačkoj Banji 28, u Beogradu 30 i maksimalna za danas ide do 33.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
4: Ozbiljno?
3: Naravno. Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
4: Znači, rešio sam celo letovanje na jedno mesto. Intersport. U srcu sporta.
5: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana, a i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com, full Bio Balance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
7: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
8: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Tako to radi prijemna, sve po starom, prava kardiostvarna S3 playlisti ovog utorka. A u nastavku, evo, skroz drugačiji zvuk koji donosi Tamara Milutinović. Slušamo Rentaš mi se. Da, rentaju se sada smešti po moru, planinama, na reci. Traži se apartman više, tako da je i dalje u toku jako ova letnja sezona. I kako bi bilo dobro da ona traje još dugo, dugo. Da nema zime, jeseni. Samo da nam je ovako lepo i toplo.

0: Kancelarija za Kosovo saopštila je da je sinoć u Zubinom Potoku privedeno petoro Srba zbog navodnih ratnih zločina, od kojih su dvojica zadržana u pritvoru. Ističu da time režim Kurtija nastavlja sa politikom terora i odmazde nad Srbima. Rešenja o subvencijama majkama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta dobilo je danas 55 majki u Palati Srbija. Ministarka Žarić-Kovačević izjavila je da je od 2022. država uložila 28 miliona evra u realizaciju ove mere. NIS je podneo novi zahtev američkom OFAC-u za licencu za operativni rad. Podsetimo, postojeća licenca ističe 31. jula. Prijave za ovogodišnju žensku trku, koja će biti održana 4. oktobra na Adi Ciganliji, zvanično su otvorene. U kalendaru Beogradskog maratona na programu je prvo trka Beograd 10K 5. septembra. Slušali ste vesti.
1: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.
2: A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
1: Uključi S3.

Magla bendi su zaslane, stvar koju možemo da čujemo na maglenim koncertima u Sava centru 16. i 17. septembra. Dobar dan, Estrinacijo. Još malo manje od mesec dana je ostalo do početka Dragi Bravo žurki, koje su zakazane za 21. i 22. avgust. Od sledeće nedelje ćemo i deliti karte za ovaj festival, tako da nas pažljivo slušajte. 22. nastupaju na Ušću Morandi, Indira Radić, Viki Miljković, Jugani, Slađa Delibašić. 21. avgusta su tu Ruslana, Edvard Maja, Bojan Bijelić, Dara Bubamara, Vlada Matović i Dado Polumenta, kojeg slušamo upravo sada sa Teom Tairović. Tako da ko bi da se vrati u te 2000-te, malo da nas pukne ta emocija, nostalgija, ovo će biti prava prilika.

0: Ana Nikolić i Perspektive. Ove godine je decenija od njenog albuma Labilna, koji je njen najpopularniji album u karijeri. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja što se tiče graničnih prelaza, i dalje gužva na Gostonu na ulazu u zemlju, čekanje sigurno preko sat vremena. Slična situacija i na Preševu i na ulazu i na izlazu iz zemlje, gde je čekanje takođe preko sat vremena, tako da vi vozači koji ste u kolonama, samo lagano i samo strpljivo, vi koji ste se uputili ka ovim graničnim prelazima, takođe naoružite se strpljenjem. Maestri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
7: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: S3 broj 1 radio za mlade u Srbiji.
13: Zato što mi uvek grmi u kolima.
14: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
15: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
16: Pa zato što imate najbolju muziku.
17: Zato što puštate super pesme.
18: Zato što je najbolji radio.
19: Zato što muzika gida.
12: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
20: Ako želite da svi čuju za vas,
21: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
12: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3. Tu.

i Nataša Bekvalac u Estridanu, tačno u 3 minuta do 3. Došli smo do kraja Estridana, očekuje vas sada Estri vožnja uz Jovanu. Ja sam Tijana i družimo se sutra ponovo od 11. Ostavljam vas uz najjaču playlistu. Sledi nam nova Milica Pavlović, za njom Cobi, Edita, Milica Todorović i tako dalje. Dugačak je tu niz samo dobrog bita i samo dobrog vajba. Ljubim vas do sutra. Ćao, uživajte.

Milica Todorović, tri čaše tačno u 3:08. Slušate Vožnju sa Jovanom, dobar dan. U avgustu nas čekaju dva dana čistog spektakla na Dragi Bravo festivalu. Biće tu mnogo iznenađenja, a organizatori su nam pored muzike spremili još dosta aktivnosti i sadržaja. Biće tu Luna Park, food truck zona, pa čak i chill i lounge zona ako hoćete malo da odmorite od djuskanja. Pored ovoga moći ćete da pravite najjače selfije u interaktivnoj fotozoni. Biće tu face painting, makeup corner, bukvalno sve ono što čak i ne možete da zamislite. I mislim da ne kažu bez razloga da će ovo biti najveći muzički festival leta i zove se džabe Wonderland, tako da budite uz S3, delit ćemo karte uskoro i ne propustite da ugrabite priliku da budete deo ove magije ili zemlje čuda. Počinjemo vožnju sa Breskvicom, slušamo Vampir. Uživajte, dobrodošli.

0: biće ti žao.
1: Uraganke na našoj playlisti ovog utorka i favorito. U Srbiji je danas pretežno vedro i toplo, trenutno je 33 stepena u Somboru, u Zaječaru je 30, u Loznici 29, a u Beogradu 31 stepen. Do kraja dana će se zadržati ovako vreme sa temperaturama do 33 stepena.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
7: Idemo!
8: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
9: Ja sam Leto.
10: Ja sam Filip Travel.
9: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
10: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
9: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
10: Više na filiptravel.rs.
11: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: S3 vožnju donosi
3: Roma Company.

0: Bila je ovo Ceca i Hit Star 13 godina. Da raskinjam sa njom, tačno je pola četiri. Slušamo najnovije vesti.
1: Poslanici Skupštine nastavili su raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Premijer Macut rekao je da treba da se govori o suštinskim doprinosima vlade ili njenim propustima, kao i da se dođe do rešenja ili nekog boljeg predloga. Ministar pravde Nenad Vujić, reagujući povodom pretnji smrću upućenih predsedniku, poručio je da u Srbiji niko nema pravo da političke razlike pretvori u poziv na ubistvo ili nasilje. Podsetimo, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za SS iz Kragujevca zbog pretnji predsedniku. Kancelarija za Kosovo saopštila je da je sinoć u Zubinom Potoku privedeno petoro Srba zbog navodnih ratnih zločina, od kojih su dvojica zadržana u pritvoru. Ističu da time režim Kurtija nastavlja sa politikom terora i odmazde nad Srbima. Rešenje o subvencijama majkama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta dobilo je danas 55 majki u Palati Srbija. Ministarka Žarić-Kovačević izjavila je da je do 2022. država uložila 28 miliona evra u realizaciju ove mere. NIS je podneo novi zahtev američkom OFAC-u za licencu za operativni rad. Podsjetimo, postojeća licenca ističe 31. jula. Slušali ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
2: Uključi S3.

odmah znam te. Nikoli je emotivno u estri vožnji ovog utorka. Ako ste mislili da su zvezde završile sa nama i da je sa završetkom retrogradnog Merkura došao kraj svim mukama, ne brinite, ovog vikenda je počeo retrogradni Saturn. Kad sam pročitala ovo vest, bila sam u fazonu, slabo nam je on još palio. E sad, za razliku od Merkura, koji je doneo samo haos i probleme, realno, Saturn nas kao usporava i tera na preispitivanje. Tako da, eto, nakon što je Merkur pobrkao lončiće, Saturn je došao da proveri da li smo mi to uopšte naučili lekciju, tako da neka nam je sa srećom. Slušamo Peđu Jovanovića i Moja dama. Uživajte.

0: Bila je ovo Anastasija i Rane na S3, tačno u 10 do 4. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Arene pa sve do autokomande. Usporeno je i kod Ušća u oba smera u bulevaru Mihajla Pupina. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu, Gostunu i Preševu na ulazu i izlazu. S3 vam želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Brzpaso i mango.
8: I ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
9: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
10: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena. Lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
1: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

Samo dobra vibe na S3, slušali smo Senidu i Greh. Nastavljamo vožnju za omiljeni zvuk, sa nama je Magla Band i da Bog da, odmah za njima i Kaća Grujić i Rasta.

Asta Hotela, vi slušate Vožnju sa Jovanom. Dobar dan još jednom. Odiseja je podigla prašinu bukvalno od kako je stigla u bioskope, a evo i nakon više od, čini mi se, dve nedelje, ne prestaje da se polemiše o tome da li

je dobar film ili nije i da li ga vredi gledati. Juče je na Rotten Tomatoes sajtu izbačena lista na kojoj su rangirani svi Nolanovi filmovi od najboljeg do najgoreg i pogodite ko je na prvom mestu. Pa Odiseja. E, tako da ako ste se dvoumili da li treba da je pogledate, mislim da je ovo dovoljno dobar razlog da je date šansu. Ja sam se iskreno dvoumila da li da je gledam, ali posle ovoga mislim da ipak znam šta ću da radim ovog vikenda. A evo jednog hita oko kojeg nema dvoumljenja, slušamo Miju Borisavljević i Opala.

0: U Srbiji je danas pretežno vedro i toplo, trenutno je 31 stepen u Kikindi, u Ćupriji je 32, u Šapcu 31, a toliko je i u Beogradu. Do kraja dana će se zadržati ovako vreme sa temperaturama i do 33 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
6: Abela Farm.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
8: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
9: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
10: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulazni u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
1: S3 vožnju donosi
2: Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

0: I isti smo tačno u 3 minuta do pola 5. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Poslanici Skupštine nastavili su raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Premijer Macut rekao je da treba da se govori o suštinskim doprinosima vlade ili njenim propustima, kao i da se dođe do rešenja ili nekog boljeg predloga. Svi zahtevi sindikata Opstanak apoteke Beograd potpuno su uvaženi, dobit će sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve za ostale zarade, rekle su predstavnice tog sindikata nakon sastanka sa predsjednikom Srbije. Helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa

0: Vatrogascima, spasiocima iz Srbije otišli su put Španije kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Srpski tim biće angažovan u okolini Madrida. Rešenja o subvencijama majkama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta dobilo je danas 55 majki u Palati Srbija. Ministarka Žarić-Kovačević rekla je da je od 2022. država uložila 28 miliona evra u realizaciju ove mere. Naftna industrija Srbije je podnela novi zahtev američkom OFAC-u za licencu za operativni rad. Podsetimo, postojeća licenca ističe 31. jula. Čuli ste vesti.
1: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Verujem da svaka žena zna one osjećaj kad su oni dani, a ona jedva stoji na nogama od bolova i na poslu mora još da se smeška i pravi da je sve okej. E pa, žene u Crnoj Gori više neće morati da glume heroje. Tamo je upravo usvojen zakon koji ženama sa bolnim ciklusima daje 2 slobodna plaćena dana svakog meseca. I evo, konačno je neko priznao da to nije nikakav izgovor ni prenemaganje, nego stvaran, ajde da ne kažem zdravstveni problem, ali svakako je stanje. Španija je bila prva država u Evropi koja je probila led sa ovim, tako da evo naš komšiluk se priključio, ja to ostaje da vidimo da li će i ostalima u regionu sinuti da biologiju stvarno baš briga za radno vreme od 9 do 5. Nastavljamo vožnju, slušamo Lexington i Budi. Uživajte, dobrodošli, dobar dan.

0: Milan Stanković, Džala i Bubla, Pablo smo slušali, oni su definitivno dobitna kombinacija, Šuška se i da spremaju zajednički album. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Arene pa sve do autokomande, usporeno je i kod Ušća u oba smera u bulevaru Mihajla Pupina. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu na izlazu, Gostunu na ulazu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates. Kada Metal Farm

0: No.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
3: onda bereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: S3 vožnju donosi
7: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: Danas nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Aca Lukas i Ivana Selakov, omaklo mi se, prošlo je pet, dobar dan. Sigurno se i vama bar jednom desilo da u školi zabušavate, idete lakšim putem i pročitate samo skraćenu verziju lektire i nadate se najboljem. E pa ista stvar se desila i Travisu Scottu sa Homerovom Odisejom. Nolan ga je angažovao za ulogu pesnika Femija u Odiseji, a Travis je u jednom intervju priznao da ga je baka, koja je inače profesorka engleskog, još kao klinca terala da pročita Odiseju preko leta. Naravno, on je pročitao neku skraćenu verziju, baka ga provalila i dobio je čak i batine. Kad je dobio ulogu u filmu, prva stvar koju mu je baka rekla, eto, jesam ti rekla da je trebalo da je pročitaš, tako da nekad ti lekcije iz detinjstva presedne, a nekad ti stvarno eto, donese ulogu u hollywoodskom blockbusteru, mada treba stvarno slušati bake, bake znaju najbolje. Slušamo Aleksandru Prijović i Gatara.
1: Možda

0: Senidi Mišići i realno jedini Magic koji nam treba ovog utorka. U Srbiji je danas pretežno vedro i toplo, trenutno je 31 stepen u Novom Sadu, u Nišu i Kragujevcu je 30, dok je u Beogradu trenutno 31 stepen. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama do 35 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
5: Radio S koji ti se sluša.
4: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
7: Ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
8: S3 vožnju donosi
9: Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

Jedna spora stvar od Teodore za nama, slušali smo Trezna, a odmah za njom ide jedan duet za koji nismo ni znali da nam je bio potreban, Magla Band i Dragana Mirković, Ako se volimo.

0: Mija Borisavljević, ženska roš na S3 playlisti, tačno je 3 minuta do pola 6. Slušamo najnovije vesti.
1: Poslanici Skupštine nastavili su raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Premijer Macut je rekao da treba da se govori o suštinskim doprinosima vlade ili njenim propustima, kao i da se dođe do rešenja ili nekog boljeg predloga. Svi zahtevi sindikata Opstanak apoteke Beograd potpuno su uvaženi, dobit će sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade, rekle su predstavnice tog sindikata nakon sastanka sa predsjednikom Srbije. U delovima Srbije koja su najugroženija usled epidemije afričke kuge svinja zatvoreni su pojedini prolazi kroz šume. Na ulazima su postavljene infotable kao i dezinfekcioni punktovi. Direktor Uprave za šume Vladimir Nikolić je rekao da su trenutno najugroženiji Sremski, Mačvanski i Kolubarski okrug, kao i opštine Obrenovac i Palilula na teritoriji Beograda. Helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima spasiocima iz Srbije otišli su put Španije kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Srpski tim biće angažovan u okolini Madrida. Snažan zemljotres pogodio je unutrašnjost ostrva Kjušu u Japanu. Japanski mediji izveštavaju da je došlo do eksplozije u jednom tržnom centru, nakon koje je mnogo ljudi ostalo zarobljeno. Za sada se od 20 do 30 osoba vodi kao nestalo. Čuli ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto.

0: jednom.
1: Ako ste se pitali šta će Cristiano Ronaldo da radi kada ode u penziju, imamo odgovor. Udružio je snage sa rediteljem filma Kingsman i pokrenuo sopstveni filmski studio. U Londonu već snimaju seriju o fudbalskim agentima gde je Ronaldo i glumac i producent. Iskreno mislim, da li iko realno iznenađen? Čovjek je celu karijeru živeo u ubeđenju da je glavna zvezda svakog šova, sad je samo prosto kupio kamere da to zvanično i potvrdi. Slušamo Milicu Todorović i Dupla Bruka. Uživajte i pojačajte S3.

0: Bile su Evanđelina i Emina i Deja Vu, tačno je 15 do 6. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Arene pa sve do autokomande. Na ovom potezu, konkretno kod Arene, je došlo do udesa, što dodatno stvara gužvu. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu na izlazu, Gradini na ulazu i Gostunu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
6: Bijela nameštaj.
7: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
8: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.
10: S3 vožnju donosi
1: Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Bila je ovo Teta Irović i malo mekši zvuk u pesmi Ljubomorna, odmah za njom. Ide jedna lagana ljubavna stvar od Marine Visković. Slušamo Amor Mio. Uživajte.

Iste novčanice evra gledamo još od 2002. godine, ali posle više od dve decenije konačno menjaju izgled. Evropska centralna banka je pokrenula glasanje na svom sajtu i sada svi možemo da biramo kako će izgledati nove novčanice. U igri su dve teme, evropska kultura i reke i ptice. I sad, kao navodno, pored novog izgleda ubacuju i moderniju zaštitu, od novih holograma do prelamanja svetla, a novčanice će biti i lakše za prepoznavanje na dodir. Mislim, sve to okej, mada kao realno ja onih 50 evra pod prstima i dalje najbolje prepoznam po tome koliko mi drag ti ruka kad treba da ih dam, da platim nešto njima. Slušamo Katarinu Živković i Surovu realnost.

0: Saša Matić, sve bi IT na našoj playlisti. Tačno je 6:15. U Srbiji je danas pretežno vedro i toplo, trenutno je 31 stepen u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu je 30, dok je u Beogradu trenutno 31. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama do 35 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i on online.
6: Idemo!
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
9: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
10: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
11: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
10: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
12: Samo u Tehnomedi. Kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesaton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
13: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulazi u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
1: S3 vožnju donosi
2: Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

Još jedna lagana stvar za nama ovog utorka, bio je Lexington i Milo Moj. Odmah za njima stižu Edita i Rimski, a odmah za njima i Ceca, jedan stari hit.

0: Bilo je ovo Ceca i brat, tačno je 6:58. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Poslanici Skupštine i dalje vode raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Premijer Đuro Macut je rekao da treba da se govori o suštinskim doprinosima vlade ili njenim propustima, kao i da se dođe do rešenja ili nekog boljeg predloga. Štab za vanredne situacije je razmatrao kritičnu hidrološku situaciju, izazvano istorijski niskim vodostajem Dunava i moguće mere za njihovo ublažavanje. Ministar policije i komandant štaba Ivica Dačić je naložio da sve nadležne institucije nastave da sprovode mere radi ublažavanja posledica. U delovima Srbije koje su najugroženija usled epidemije afričke kuge svinja zatvoreni su pojedini prolazi kroz šume. Na ulazima su postavljene infotable, kao i dezinfekcioni punktovi. Direktor uprave za šume Vladimir Nikolić je rekao da su trenutno najugroženiji Sremski, Mačvanski i Kolubarski okrug, kao i opštine Obrenovac i Palilula na teritoriji Beograda. Toplotni talas koji je zahvatio Srbiju potrajeće do 8. avgusta. Vrhunac tropskih vrućina očekuje se početkom sledeće nedelje, kada će temperature u pojedinim delovima zemlje dostizati 40 stepeni, rekla je meteorološkinja Aleksandra Travica. Veslači Srbije Martin Mačković i Nikolaj Pimenov otputovali su danas u italijanski Vareze, gde će od 31. jula do 2. avgusta učestvovati na evropskom prvenstvu. Čuli ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Svi smo bar jednom rekli da je neko van naše lige. Danas za to postoji zvaničan izraz, kaže se dating down. To je kao kad si sa nekim koji je navodno ispod tvog nivoa, bilo da su u pitanju, da je pitanju novac ili ne znam, obrazovanje ili izgled. A u praksi to izgleda tako što recimo lik radi običan posao, nosi neke patike koje nisu ono najskuplje i nema LinkedIn i okolina odmah počne da pametuje kao možeš ti to mnogo bolje i onda dođe onaj neki najgori utorak recimo, pukneš na poslu 5 popodne, izađeš napolje, on te čeka sa tvojom omiljenom kafom, bez pitanja, bez drame, tu je samo da onako ćuti pored tebe i da te sluša i mislim da se tu skupljaju zapravo poeni. Tako da džaba ti ono i pare i savršen profil na papiru ako na kraju dana nemaš sa kim ljudski da popiješ tu kafu. Tako da mislim da to je jedini kriterijum koji je stvarno bitan. A sada slušamo jednu stvar o bivšim ljubavima, Idu Valentino i Ana Kokić, Ne boli me to.

0: osjećaj. U ovom trenutku usporeno je na autoputu kroz Beograd od Mostarske petlje do autokomande zbog radova na putu. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu na izlazu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno voš.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farma.

0: Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
3: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm. Adam Metal Farm.

0: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
6: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.

0: Radio. S3.
1: Ya tú sabes. Balcatón, reggaetón. Ya.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: od 9. jula do 27. avgusta. Leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka, nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
1: Gde god da uđem, menja se sve. Uključi leto.

Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije bi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farma.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

3. Na polju zima, ledi se kiša, ja polažim, a klizam.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.